kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej.

Shanty Street och Texas Ruby. Damen, hon gick dessvärre bort i 63 och i förbindelse med en campingvagnbrand så gick damen med. Men denna melodin är faktiskt inte gitt ut för efter hennes död, så den blev sluppet då på en singel en stund efter det i 63. Så inte från 30-talet, men 60-talet. Vi ska då till Ricky Van Shelton som säger I'll leave this world loving you.

I got a great American dream. Det var det godaste country, Johnny Mathis och The Florida Boys som du hörde där. Vi ska då ta en låt som med Susie Bogus, My Sweet Love Ain't Around.

var en fattig falukorv. Du fann den i påsen, du gav den till mig. Jag bröt den, gav hälften tillbaks till dig.

av vassa och snubbla i smällvacker gräns. I Grenoble såg jag danske, i Grenoble traff jag franske. Det var luxus tjej från Portugal och Gol, men de bästa var de spanske.